0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 4 minuta, ponedjeljak je 4. maj 2026. godine, u Brezu osvanu sunčan, nešto malo prohladan, u svakom slučaju ugodan i lijep za doživjeti. Nadam se da ste se preko ovih prvomajskih praznika produženih uspjeli odmoriti, restartovati, prikupiti energiju i napuniti baterije za nove radne pobjede. Ponedjeljak uvijek bude težak na radnim mjestima, ali eto, šta ćete, posle ovog produženog vikenda pretpostavljam da će biti i još malo teži, ali u svakom slučaju izdržali smo mi i gore nego jedan radni ponedjeljak. U Brezi i na području opštine Breza se 3. maj obilježava kao dan otpora opštine Breza, a danas u sklopu toga i niz aktivnosti, o njima nešto kasnije. Jutarnji program Radija Breza sa svim aktuelnim informacijama i ovoga jutra i prije podneva sa vama, standardnim sadržajima u kombinaciji sa dobrom muzikom. Poslije trodnevne pauze želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.14. jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu do 11, dnevna između 20 i 26 stepeni. U Brezi je trenutno 6 stepeni i sunčano je vrijeme. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra utorak, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada već od jutarnjih sati, rijetko u poslijepodnevnim i večernjim satima je moguć kratkotrajan lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu do 11, dnevna između 20 i 26 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, najniža jutarnja između 6 i 11, na jugu do 14, dnevna između 17 i 22. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura kretaće se između 7 i 12, na jugu do 15, dnevna između 18 i 24 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza za danas, nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi i raskomotili. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas, naredna tri dana, biometeorološku prognozu, nadam se da vam je sve jasno kako i šta ćete kada je u pitanju oblačenje i ostalo. A mi ćemo posle muzičkog predaha otići do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.25 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste Kakan Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva traka autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svima vama koji trenutno vozite želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Radio.
1: U vijestima u 8 sati možete poslušati Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ključnom zakonu za finansijski sistem i međunarodni kredibilitet Bosne i Hercegovine. Misija OSCE-a u BiH. Femicid ostaje vrlo ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini. Bura na Zeničkom univerzitetu nakon odluke Ustavnog suda BiH. Iran predlaže kraj rata sa Sjedinjenim Američkim Državama u roku od 30 dana, Trump sumnja u sporazum. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u ključnom zakonu za financijski sistem i međunarodni kredibilitet BiH. Bura na Zeničkom univerzitetu nakon odluke Ustavnog suda BiH. Iran predlaže kraj rata sa SAD-om u roku od 30 dana, Trump sumnja u sporazum. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će razmatrati prijedlog zakona o ograničavanju i raspolaganja imovinom, akt koji se u institucijama BiH ocjenjuje kao jedan od najvažnijih koraka u jačanju sistema borbe protiv finansiranja terorizma i pranja novca. Suština predloženog rješenja je omogućavanje hitnog i efikasnog ograničavanja raspolaganja imovinom u slučajevima povezanim sa finansiranjem terorizma i širenjem oružja za masovno uništenje uz usklađivanje sa odlukama Vijeća sigurnosti UN-a. Ubistvo, odnosno femicid, koje se dogodilo u Sarajevu 1. maja ove godine je alarmantan podsjetnik da rodno zasnovano nasilje i njegov najekstremniji oblik femicid ostaje vrlo ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini, kazali su iz misije OSCE-a. Najoštrije osuđujemo najnoviji slučaj femicida koji se dogodio u Sarajevu i izražavamo najiskrenije saučešće porodici i prijateljima žrtve. Pozivamo nadležne organe na brzu, temeljitu i transparentnu istragu, napisali su iz misije OSCE-a. Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine oboren je dio zakona o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog kantona. Na suprotnim stranama su vlada ZDK i Univerzitet u Zenici. I jedni i drugi tvrde da su zadovoljni odlukom. Zadovoljni su i studenti koji se nadaju da će se sporovi između univerziteta i osnivača konačno riješiti. Ustavni sud je odlučio da dva člana kantonalnog zakona o visokom obrazovanju nisu u skladu sa članovima okvirnog zakona o obrazovanju i Ustavom Bosne i Hercegovine. Spornim su proglašene odredbe koje su upravnom odboru univerziteta davale mogućnost smjene rektora. Sa univerziteta u Zenici poručuju, pobijedila je autonomija. Najnoviji prijedlog Irana poziva na rješenje spornih pitanja sa SAD-om u roku od 30 dana da bi se okončao rat, a ne da bi se samo produžilo sadašnje primirje, prenijeli su iranski državni mediji. Predsjednik SAD-a Donald Trump jučer je rekao da razmatra novi iranski prijedlog, ali je izrazio sumnju da će on dovesti do sporazuma. Dodao je na društvenim mrežama da Iranci još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili u svijetu u posljednjih 47 godina. Yousef Pezeshkian, sin savjetnik predsjednika Mesada Pezeshkiana, napisao je na Telegramu da je SAD i Iran sebe vide kao pobjednike rata i da nisu spremni da odustanu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Danas u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab, u Bosni većinom istočnog, sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 21 i 27 stepeni.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, romobil Scooter Ride 59,95, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo dalje sa aktualnim informacijama. Isplata penzija za naše penzionere je utorak, dakle sutra 5. maja. U skladu sa zakonom o PIO MIO penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH. Utorak 5. maja objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 26. najniža penzija je 666,76 maraka, zajamčena 795,74, dok je najviša 3333,79 konvertibilnih maraka. Zašto u maju neće biti izabrano novo rukovodstvo Saveza penzionera Federacije BiH i šta će se promijeniti kada se izabere? Novo rukovodstvo Saveza udruženja penzionera Federacije BiH neće biti izabrano krajem maja, kako je ranije rečeno, već u junu, a razlog je što pojedini kantonalni savezi kasnije sa svojim izbornim skupštinama, rekao je Haso Halilović, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH. Dodaje kako su kantonalna udruženja bila dužna da do 20. aprila završe svoje izborne skupštine, a potom dostave imena svojih kandidata za upravni nadzorni odbor, rukovodstvo skupštine, a što nije učinjeno. Nije dostavljena dokumentacija iz kantona Sarajevo, Zenice, Srednjobosanskog kantona, dok su Tuzla, Mostar i Goražde završili. Prvo su bili izbori na općinskim i gradskim udruženjima. Sve članice Saveza Federacije BiH su izvršile izbor i bio je rok da se to završi do 10. aprila. Potom je april bio mjesec za izbore na nivou kantonalnih saveza da se dostave podaci u Savez Federacije, a do 25. maja smo bili planirali da izvršimo izbore na federalnom nivou, ali morat će se prolongirati. Po mojoj procjeni skupština bi mogla biti u prvoj polovini juna, rekao je Halilović.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Osam i 46, jutarnji program Radija Breza još jednom donosi današnji program obilježavanja Dana otpora opštine Breza, 4. maj. Danas, dakle, u 9 sati je okupljanje učesnika na platovu ispred osnovne škole Enver Čolaković, u 9.15 dodavanje počasti šehidima i poginulim borcima Armije Republike BiH polaganjem svijeća na šehijskim mezarima 1 i 2. U 9.30 dodavanje počasti polaganjem svijeća na centralnom spomen obilježu šehidima, palim borcima, dobitnicima najvećih ratnih priznanja i civilnim žrtvama rata. Od 9.40 do 10.50 svečani defile učesnika sa zastavama od centralnog spomena obilježja do lokaliteta Plana. I u 11 sati je prigodan program na lokalitetu Plana. Opština Breza poziva porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisane borce i građane da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju. Idemo dalje sa aktualnim informacijama. Jučer je obilježen i Svjetski dan slobode medija. Najnoviji podaci o stanju medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini pokazuju pogoršanje pozicije zemlje na međunarodnoj sceni uz istovremeno povećanje ozbiljnosti prijetnji s kojima se suočavaju novinari. Prema istraživanju organizacije Reporteri bez granica, Bosna i Hercegovina je zabilježila pad od čak 21. mjesta na globalnom indeksu medijskih sloboda koji se objavljuje svake godine povodom Svjetskog dana slobode medija. Istovremeno domaće organizacije bilježe određene promjene u trendovima napada na novinare. Udruženje BH Novinari, linija za pomoć novinarima, evidentirali su prošle godine ukupno 50 slučajeva. Poseban problem predstavlja jačanje institucionalnih i pravnih mehanizama koji mogu ograničiti slobodu izražavanja, što dodatno komplikuje rad medija u zemlji. Inače, građani Bosne i Hercegovine u ovoj godini najviše vjeruju medijima, 70,5%, a najmanje povjerenja pridobile su političke stranke, 13,7%, te političari samo 10,7%. Pokazalo je to istraživanje medijske slobode u BiH 2026. Uporedni izvještaj 2018-2026, koji je za fondaciju Friedrich Ebert i udruženje BiH Novinari radila agencija Prime Communication, a predstavljeno je u Banja Luci povodom 3. maja Međunarodnog dana slobode medija. Istraživanjem je utvrđeno da institucijama vlasti vjeruje 54,2, vjerskim zajednicama 52,2, međunarodnoj zajednici 32,9, a nevladinom sektoru 34,5% građana. 2/3 ispitanika iz Federacije BiH je uglavnom zadovoljno radom medija u ovom entitetu, dok je među ispitanicima OERS-u oko 2/3 ispitanika potpuno nezadovoljno. Najveće prepreke za slobodan rad medija u BiH su njihova politička zavisnost 66,9%, opšta politička klima u državi 54%, financijska zavisnost 30,7% i nedovoljna profesionalnost 21,9%. Najveći utjecaj na rad medija imaju političari i političke stranke, i to misli čak 74,1% stanovnika BiH. Kako se građani informišu? Putem interneta se, kako je naglašeno, informiše 37,3% stanovnika BiH, a dodamo li tome društvene mreže 30,5%, možemo utvrditi da su klasični mediji izgubili bitku u informisanju. Internet kao mediji važan je za 90,1% ispitanika. Nakon predstavljanja rezultata istraživanja, učesnici konferencije su konstatovali da veliki problem u dijelu koji se tiče nepovjerenja u medije predstavlja i ogroman broj medija bez impresuma koji se izmiču u zakonu. Upozorili su i na činjenice da mediji danas, pored bitke za financijsko održavanje, vode i borbu sa šumom informacija i borbu sa vještačkom inteligencijom, te da u budućnosti profesionalni mediji mogu da opstanu ako se budu držali profesionalnih standarda i da otvoreno govore o medijima koji nemaju impresum niti obavezu, a ni želju da se drže novinarskih principa. Kada kažemo za medije da nemaju impresum, to možete vidjeti na internetu na svakom koraku raznih portala koji su bez vidljivih impresuma, dakle takozvani divlji portal. Eto, toliko o slobodama medija i medijskog prostora u Bosni i Hercegovini.

0: Obavještenja.
1: Fundacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061 612 703. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.18, u trećem satu smo jutarnjeg programa Radija Breza, pričamo i o sportu. Fudbaleri Banja Lučkog Borca pobjedili su sinoć na Koševu ekipu Sarajeva sa 1-0 u derbi susretu 32. kola VVN lige Bosne i Hercegovine. Ovom pobjedom Borac je osigurao naslov prvaka Bosne i Hercegovine 4 kola prije kraja prvenstva. Sarajevo utakmicu završilo sa 10 igrača s obzirom na to da je Carlos u 70. minuti dobio crveni karton zbog udaranja laktom igrača Borca Pasquala. Fudbaleri Borussia Mönchengladbach pobjedili su na svom terenu Borussia Dortmund 1-0 u meču 32. kola Bundeslige. Pobjednički gol za domaći tim postigao je bosansko-hercegovački fudbaler Haris Tabaković u 88. minuti. Naš reprezentativac je zbog skidanja dresa tokom slavlja dobio žuti karton nakon čega je zamijenjen na terenu. Ovo je bio njegov 12. gol u sezoni. Borussia Dortmund na drugom mjestu Bundeslige ima 67 bodova, dok je Borussia Mönchengladbach prekinula niz od 5 utakmica bez pobjede i sada je na 11. mjestu. Iako još ima da se igra u drugoj Bundesligi, Schalke je pobjedom nad Fortunom 1-0 obezbijedio povratak u društvo najboljih. Velika noć, velika pobjeda golom Karamana u 15. minuti ekipi za koju igraju naši reprezentativci Edin Džeko i Nikola Katić, te koju sa klupe predvodi Miron Muslić, donijela je povratak u Bundesligu nakon 3 godine. Jako bitna informacija i da se Edin Džeko našao na spisku igrača za meč, te da je u igru ušao u 68. minuti uz velike ovacije domaćih igrača. Ovo je njegov prvi nastup nakon povrede koji je zadobio na utakmici finala baraža protiv Italije u Zenici. Fudbaleri Tottenhema pobjedili su sinoć Aston Villa 2-1 u utakmici 35. kola Premier lige. Golove za londonski tim postigli su Gallagher i Richarlison u 25. minuti, dok je jedini gol za domaći tim dao Buendia u 6. minutu nadoknade drugog poluvremena. Tottenham se nalazi na 17. poziciji, tik iznad zone ispadanja sa 37 bodova. Fudbaleri Real Madrida pobjedili su sinoć u Barceloni ekipu Espanjola 2-0 u utakmici 34. kola španske primere. Oba gola za madridski tim postigao je Vinicius. Real Madrid u narednom kolu očekuje gostovanje Barceloni u klasiku, a Espanjol gostuje Sevilji. Fudbaleri Intera osvojili su sinoć titulu italijanskoj Serie A, pošto su u meču 35. kola na svom terenu pobjedili Parmu 2-0. Golove za milanski tim postigli su Tiram u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena i Mkhitaryan u 80. minuti. Inter 3 kola prije kraja ima nedostižni 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli. I na kraju NBA, košarkaši Cleveland Cavaliersa plasirali su se u drugi krug play-offa istočne konferencije NBA lige. Cavaliersi na domaćem parketu slavili u odlučujućoj 7. utakmici serije na 4 pobjede protiv Toronto Raptorsa rezultatom 114-102. U drugom krugu igrače protiv Detroit Pistonsa, koji su također nakon 7 utakmica eliminisali Orlando Magic. Prva utakmica na rasporedu je utorak u Detroitu. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: Marketing.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063-974-792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: sve ne. Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte Đindić. Energoinvest ne može spasiti željezaru zbog grešaka vlade Federacije BiH, sljedeće su željeznice. Elvis Selimović, koji je ubio brata Eldina Selimovića, predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Počinje Trumpova operacija oslobađanja brodova zarobljenih u Ormuškom Reuzu. Najmanje 10 osoba ranjena u pucnjavi na zabavi kod jezera u Oklahomi. Opširnije u vijestima u 10 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: RB Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Đindić, Energoinvest ne može spasiti željezaru zbog grešaka vlade Federacije BiH, sljedeće su željeznice. Elvis Selimović, koji je ubio brata Eldina Selimovića, predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Počinje Trumpova operacija oslobađanja brodova zarobljeni u Hormuškom Moreuzu. Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić upozorio je na dramatičan pad industrijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, strateški važni simboli privrede suočavaju se sa kolapsom zbog izostanka pravovremenih reakcija i pogrešnih odluka vlade Federacije BiH. Što se tiče same željezare, mislim da nismo nikako smjeli dopustiti nekoliko prilika koje su bile pred nama, nismo ih smjeli ni propustiti. Mislim da smo zbog toga danas tu gdje jesmo, rekao je Đindić. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Elvis Selimović, koji je osumnjičen da je ubio brata Eldina Selimovića, jutros je predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac danas će donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na osumnjičenu osobu, kazao je Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona. Također navodi da će biti urađena i obdukcija preminulog. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će ova država od ponedjeljka početi pomagati u oslobađanju brodova zarobljenih u zaljevu zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, nakon što je jedan tanker prijavio da je pogođen nepoznatim projektilima u Hormuškom Moreuzu. Tim zemljama smo rekli da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz ovih ograničenih plovnih puteva kako bi mogli slobodno nastaviti sa svojim poslovima, naveo je Trump u objavi. Najmanje 10 osoba prebačeno je u bolnicu nakon pucnjave na zabavi pored jezera Arkadija, nedaleko od Oklahoma City-a, saopštila je policija. Glasnogovornica policije Edmund Emily Ward rekla je da su vlasti oko 21 sat primile više prijava o pucnjavi na okupljanju mladih ljudi, piše Independent. Dodala je da je moguće da su neki povrijeđeni sami otišli u bolnice, dok su žrtve u različitim stanjima. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni, većinom istočnog, sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 21 i 27 stepeni.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: otključeno.
1: RB Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 kg, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza.

0: B-Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: Fondacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana jedna trećina. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061 612 703.
0: Obavještenja.
1: Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza, i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbijedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove, kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati donacije za nabavku kurbana iz Meke i Australije, koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Meki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Meke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Meki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica Bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060 3544 343, 062 165 236 i 032 425 530.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu. Raspisuje se javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz budžeta općine Breza za 2026. godinu sa pozicije transfer za podršku učenicima osnovnih škola koji nemaju kantonalnu subvenciju, a u skladu sa odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola. Javni poziv kao i obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Breza i službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima u općini Breza, šalter sala, ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu sa naznakom ne otvarati, na adresu općina Breza, Bogumilska broj 1, Centar za pružanje usluga građanima, šalter sala.
0: Obavještenja.

U vijestima u 12 sati poslušajte. Đindić, Energoinvest ne može spasiti Željezaru zbog grešaka vlade Federacije BiH, sljedeće su željeznice. Elvis Selimović, koji je ubio brata Eldina Selimovića, predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Počinje Trumpova operacija oslobađanja brodova zarobljenih u Hormuškom Oreuzu. Najmanje 10 osoba ranjeno u pucnjavi na zabavi kod jezera u Oklahomi. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
4: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Brez, ovoga puta za ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim sadržajem uspjeli pridobiti vašu pažnju. U nastavku vijesti 12, potom i folk popodne Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi Eti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217

0: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Đindić, Energoinvest ne može spasiti Željezaru zbog grešaka vlade Federacije BiH, sljedeće su željeznice. Elvis Selimović, koji ubio brata Eldina Selimovića, predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Počinje Trumpova operacija oslobađanja brodova zarobljeni u Hormuzskom Moreuzu. Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić upozorio je na dramatičan pad industrijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, strateški važni simboli privrede suočavaju se sa kolapsom zbog izostanka pravovremenih reakcija i pogrešnih odluka vlade Federacije BiH. Što se tiče same Željezare, mislim da nismo nikako smjeli dopustiti. Nekoliko prilika koje su bile pred nama nismo ih smjeli ni propustiti. Mislim da smo zbog toga danas tu gdje jesmo, rekao je Đindić. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Elvis Selimović, koji je osumnjičen da je ubio brata Eldina Selimovića, jutros je predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac danas će donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na osumnjičenu osobu, kazao je Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona. Također navodi da će biti urađena i obdukcija preminulog. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će ova država od ponedjeljka početi pomagati u oslobađanju brodova zarobljenih u zaljevu zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, nakon što je jedan tanker prijavio da je pogođen nepoznatim projektilima u Hormuzskom Moreuzu. Tim zemljama smo rekli da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz ovih ograničenih plovnih puteva kako bi mogli slobodno nastaviti sa svojim poslovima, naveo je Trump u objavi. Najmanje 10 osoba prebačeno je u bolnicu nakon pucnjave na zabavi pored jezera Arkadija, nedaleko od Oklahoma City-a, saopštila je policija. Glasnogovornica policije Edmund Emily Ward rekla je da su vlasti oko 21 sat primile više prijava o pucnjavi na okupljanju mladih ljudi, piše Independent. Dodala je da je moguće da su neki povrijeđeni sami otišli u bolnice, dok su žrtve u različitim stanjima. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Gladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 21 i 27 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Euroradija.

RB Radija. 12.21. ponedjeljak, 4. maj 2026. godine. Post praznična emisija Folk Pop. A jesmo vas poželjeli, a kako smo vas poželjeli. Pa od jutra sa 7 sati, kada smo krenuli sa jutarnjim programom, kolega i ja smo već počeli da pričamo kad će 12 kusur, da mi krenemo sa folk popodnevom, da se družimo sa našim vjernim slušalcima. Puno je, brate, 3 dana, ali ja bi predložio da to ne bude samo za praznik, nego da uvijek bude četvorodnevna radna nedjelja, pa da se poželimo ono pravo. Dobrodošli u novo izdanje Folk Popodneva Radija Breza, sunčano izdanje Bar u Brezi, sa ugodnom temperaturom, sa dobrim raspoloženjem, pozitivnim vibracijama i svim onim što će učiniti naše druženje lijepim do 17 sati. A kako će to biti sve skupa, znate vi to kako je bilo do sada, bit će i od sada. Viber broj 061 767 592, telefon je 032 783 552 783 553. I to je to. Dobro nam došli, bolje vas našli, drago nam je da smo ponovo skupa. I za sami početak nešto novo, jedan poklon od nas za vas i od Kolaps benda. Pjesma se zove Bosna.

0: Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.
2: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: RB Radija.
1: Ugodnih 21 stepen u Brezi, sunčano vrijeme, ljepota, ljepota. Folk popodne Radija Breza, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Tipkajte, zovite. A do tada malo zanimljivosti. Šta sa ostacima mesa, sraštilja, kreativne ideje za dan poslije? Eto, bio je 1. maj, bili su praznici, pretpostavljam. Po danu je bilo lijepo, ujutru je bilo hladno, pa ste možda se malo negdje uhvatili neke livade uz potok i tako tom roštilj zabacili i kaže ovako: priznajte, kad je roštiljanje u pitanju, nemate mjere i druženje redovito završava sa ostavite to za sutra, ali umjesto da završi u frižderu bez plana ili još gore u smeću,

0: marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: glasi RB Radija.
1: Potrebna žena za čuvanje starije nepokretne osobe u Brezi. Info telefon 062 209 420.
0: Ovo glasi RB Radija.
1: Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.
1: Bilo je to ubjedljivo, neubjedljivo u folk popodnevu Radija Breza. Idemo dalje, javljanje tu, Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Prije nego što krenemo u standardne sadržaje, jedna mala napomena. Naime, u okviru sjećanja na 3. maj, dan otpora općine Breza, na lokalitetu Plana je održan i prigodan program jutro su 11 sati, a danas u 17 sati moći ćete poslušati sažetak onoga šta se dešavalo, dakle, na Plani jutros. Radio Breza, 17 sati, snimak, dakle, onoga šta se dešavalo u okviru sjećanja na 3. maj, dan otpora općine Breza. Vraćamo se sadržajima folk popodneva. Stali smo kod Đane. Kaže, Đana tražila je pjesmu Taman od Halda, pa nastavila, samo sam se nadovezala, ja radim mučkalcu tako. Samo ti mučkaj, Đana. Samo mučkaj. I rekao sam, javi nam kako to, kako je ispalo. Si zadovoljna. Idemo dalje, Erma je sa nama. Srdačan pozdrav vrijednoj ekipi radija i svim slušateljima, ovdje Ahmed, želim čestitati mojoj supruzi Fehmi 77. rođendan. Hvala ti za sve godine ljubavi i podrške. Neka ti svaki dan bude ispunjen srećom. Ako može pjesma Dođi pod moj prozor, Branka Stanačić. Uf, kako si ovo lijepo napisao, Ahmede. Svaka ti čast, živi i zdravi bili u sretnom braku 100 godina. Idemo do Jasmina. Veliki pozdrav ide mojoj supruzi Jardini, muzička Mile Kitić, Kocka Runa prijed. Hvala. Biće i Mile Kitić. Ejla je sa nama. Doći će ti majko na kapi, žena Selan za Emraha Jenesa. Na kapi žena, na kapi. Na kapi žena, doći će ti majko, žena na kapi. Na kapi žena. Na kapi žena. Džemal, selam za vas, studij režiju od Džemala i Svojnice, selam za Šačira, Šahu, Ramiza Bašića, Irfana Omerčevića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Nihade, Šta će žena sama u kafani. Mogu biti i Džemale malo prošarat sa ovim pjesmama, poj to ako ti nije šta zgori, nekad sam malo promijeni muzičku. Da ne bude uvijek ista. Eto, ovo je molba za tebe, našeg lijepog Džemala. Alma, ne znam gdje je Šačko. Negdje je garant produžio praznike. Zadaje. Zaluto u šumama Kačuna. Ili je zaluto ili odluto. Nešto jest. Samo ti tako, samo ti tako. A ti imaš prema njemu izvjesnu dozu simpatija, ali ti samo njega ovako nešto. Bockaš ga, odlutao, zalutao. Ima ljubav pjesmu Odlutao, zalutao. Eto, ispunit ćemo Almi pjesmu, muzičku želju, Ljuba Alčić, jel? Odlutao, zalutao. Šta ću, ne da mi čovjek da ima momka. Luda pa živi. Šuti, Bora, šuti. Moj svašta pričat. Sreća, pa te sad niko nije čuo. Idemo mi dalje. Viber broj 061-767-59... 2. Svijete, od sad sve čitam što god ti napišeš, nema više plus 18 i ništa roditeljska pažnja. Zato pazi dobro šta pišeš.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.
4: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom. Ročište za određivanje pritvora tužilaštvo kantona Sarajevo smatra da je Tarik Prusac unaprijed planirao ubistvo. Centkom negira iranske tvrdnje o napadu na američki ratni brod. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici po hitnom postupku jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji je predložilo Vijeće ministara BiH. Za zakon je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Usvajanje ovog zakona je jedan od uslova da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala. U kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Prustru osumnjičenom za krivično djelo teško ubistvo ženske osobe koje je izvršeno u petak 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja. Tužiteljica Iva Kurilić je kazala da se ubistvo Elme Prusac dogodilo 1. maja u Haustoru zgrade u naselju Dobrinja. Ona je kazala da je Tarik Prusac iz službenog pištolja ispalio dva hica, da je jedan udario u zid, a drugi je usmrtio Elmu. Prema njenim navodima,

0: tu kao majku i brata, a godinu ranije također izrečene mjere zabrane. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Prustcu. Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemiravanja javnosti. Europske zemlje su shvatile poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju realizaciju sporazuma o korištenju vojnih baza, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte. On je dodao da sve više europskih zemalja unaprijed priprema sredstva poput minolovaca blizu Persijskog zaliva da bi bila spremna za sljedeću fazu. Više europskih zemalja objavilo je da su spremne da učestvuju u misiji da bi se osigurala sloboda plovidbe kroz Hormuški Moreus nakon završetka rata. Trump je optužio pojedine članice NATO-a da ne čine dovoljno da podrže SAD u ratu protiv Irana. Centralna komanda američkih oružanih snaga odbacila je tvrdnje iranskih medija da Islamska revolucionarna garda pogodila američki ratni brod s dvije rakete dok je pokušavao ući u Hormuški Moreus. Umjesto toga, CENTCOM je u objavi na platformi X naveo da je istina da nijedan brod američke mornarice nije pogođen, dodajući da američke snage nastavljaju provoditi pomorsku blokadu iranskih luka. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.

0: obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Fundacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana jedna trećina. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061 612 703.
0: Obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026. 1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061 870 842, Breza Fahro 066 581-367, Zenica Nijaz 061-825-048.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu. Raspisuje se javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz budžeta općine Breza za 2026. godinu sa pozicije transfer za podršku učenicima osnovnih škola koji nemaju kantonalnu subvenciju, a u skladu sa odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola. Javni poziv kao i obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Breza i službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima u općini Breza, šalter sala, ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu sa naznakom ne otvarati na adresu općina Breza, Bogumilska broj 1, Centar za pružanje usluga građanima, šalter sala. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbjedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati i donacije za nabavku kurbana iz Mekke i Australije koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Mekki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Mekke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Mekki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica Bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060-3544-343, 062-165-236 i 032-425-530.
0: Obavještenja.

0: RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Omaha kod Alije Raščića Vodenice, Podvinci Luke Visoko. Utorak, 5. maj 2026. od 16:30 pa nadalje. Poslije proučene dove prisutne pozivamo na zabavu u kojoj će Muki

0: znak sjećanja na muzičara Nezira Muratovića Vegeta održati koncert.
1: Pjesmu voli i onda pjesme živi, harmonika na misli.
2: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: klasi RB Radija.
1: Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza. Potrebna žena za čuvanje starije nepokretne osobe u Brezi. Infotelefon 062-209-420.
0: Oglasi RB Radija.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Kada pastom za zube izribaš, pećnicu bude kao nova.
2: Postoji jako puno savjeta.
3: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
2: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak 4. maj 2026. godine. I danas smo po lijepom sunčanom vremenu imali lijepo i sunčano vedro druženje. Hvala vam na tom druženju. U nastavku programa u 17 sati poslušajte snimak sa održavanja sjećanja na 3. maj, dan otpora općine Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
2: U okviru sjećanja na 3. maj, dan otpora općine Breza, na lokalitetu Plana održan je prigodan program. Donosimo vam sažetak onoga što se dešavalo jutros u 11 sati na Plani.
3: Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najvećih ratnih priznanja, poštovani gosti, dragi sugrađani i učenici, eselamu alejkum i dobar dan. Hvala vam što ste i ove godine ovdje, na lokalitetu Plana, mjestu naših heroja, mjestu gdje su 1992. godine stradali prvi borci u odbrani Breze, Halid Ganić Gana i Elvedin Musa Ruhla. Pozivam vas da im odamo počast, svako na svoj način, fatihom ili minutom šutnje. Sada bih zamolila i delegacije da se pripreme i polože cvijeće. Prije svega delegacija drugog pješadijskog rinđeškog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Općina Breza i koordinacioni odbor boračkih udruženja općine Breza i general Ajnadžić. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona. Porodice Ganić i Musa. Osnovna škola Safet Beg Bašagić. Osnovna škola Enver Čolaković. Mješovita srednja škola Mehmedalija Magdizdar. Gimnazija Muhsin Rizvić. Udruženje žena

0: svim delegacijama. Sadržajnim programom obilježava se 3. maj, dan otpora općine Breza. Održan je stonoteniski turnir za osobe s invaliditetom, učenike osnovnih škola, organizaciju Udruženja za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom, kao i turnir u sjedećoj odbojci u organizaciji sportskog kluba invalida, sjedeće odbojke Skiso Breza 304. A narednih dana planirani su i šahovski turnir u organizaciji šahovskog kluba Preporod, kao i turnir za dječake u organizaciji fudbalskog kluba Rudar Breza. Sa nama je danas i bivši general Armije Republike Bosne i Hercegovine, gospodin Nedžad Ajnađić. Nedžade, molim vas da se kratko obratite.
1: Dragi narode, draga djeco, selam aleikum i dobar vam dan. Jedna opaska. Nije bivši general, nego general jednom i zauvijek. Dozvolite mi da samo nekoliko riječi ili rečenica iskažem ovdje na ovom časnom mjestu gdje se označila odbrana Breze, a samim tim i države Bosne i Hercegovine. No prije toga, evo samo da istaknem one ljude bez kojih zaista ovo sve danas ne bi bilo ovako, časno, pošteno i dostojanstveno. Ne smijemo i ne trebamo zaboravljati svoje prvake i naravno poseban selam upućujem gospodinu Opačinu koji je ipak utemeljio sve ovo što danas ovdje imamo, a istovremeno duboko poštovanje i aktuelnom načelniku općine koji vrijedno radi u korist vaše zajednice. Pitanje je da li bi odbrana i Breze i države Bosne i Hercegovine imala onaj tok sa kojim smo izašli 95. godine kao relativni pobjednici, jer smo ipak dobili državu, a htjeli su da nam je uzmu. Da nije tu bilo na čelu Patriotske lige i teritorijalne odbrane mog prijatelja, kolege, generala Nehruva Ganića i molim vas da ga pozdravite toplim aplauzom. Ono što želim sažmeti kao, rekao bih, jednu jedinstvenu poruku sa komentarima jeste istina, pravda i dostojanstvo. Draga djeco, posebno se obraćam vama. Čuvajte istinu i nemojte dozvoliti da oni koji špekuliraju po bilo kom osnovu, a pogotovo naši dušmani, relativiziraju ono što su uradili naši heroji i istovremeno žele intervencionizmom i revizionizmom promijeniti tok historije. Ovdje je istina jedna. Mi smo branili državu Bosnu i Hercegovinu i imali smo dva agresora sa strane. Dakle, jedan sa istoka i jedan sa zapada. Jedni se zovu četnici, a drugi se zovu ustaše. To je jednostavan koncept i jednostavno, naravno, zaključiti. Drugo što želim reći jeste pravda. Mi nismo oni koji trebaju imati osjećaj grižnje savjesti. Mi smo čestito, pošteno gradili i branili naš narod, naš toprak, našu ulicu, naše selo i naše gradove. I nismo radili nečasna djela. Nismo rušili crkve, nismo rušili ničije bogomolje, naprotiv, mi smo ih štitili. To je bila i politika i stav naše vrhovne komande i zadovoljstvo mi je bilo služiti pod komandom svog vrhovnog komandanta Rahmetli Alije Izetbegovića. Kad je u pitanju pravda, neoborive su tri činjenice. Prva, 1270 godina su osuđeni u Haškom

0: tribunalu oni koji su pripadali srpskom narodu, a pravili su zločine, progon, silovanje i sve ono što nije u skladu sa međunarodnim pravom. 320 godina su osuđeni oni koji pripadaju hrvatskom narodu i pritome su osuđeni u kontekstu udruženog zločinačkog poduhvata. To što su oni radili je bilo planski, sistematski, sa jednim naravno ciljem. Uzeti teritoriju, očistiti teritoriju od Bošnjaka i naravno po mogućnosti, kako su to oni često govorili, zatrati im sjeme. Nisu u tome uspjeli, zahvaljujući časnim pripadnicima Patriotske lige, Zeleni beretki, Armije Republike Bosne i Hercegovine, naravno teritorijalne odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova. Kada je u pitanju dostojanstvo, onda tu želim istaći i poslati jednu poruku. Čuvajte tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata. Čuvajte istinu, jer je istina jedino naš saveznik u odbrani države Bosne i Hercegovine. Čuvajte se špekulanata u historiji, revizionista i intervencionista. Oni nisu prijatelji Bosne, a ima ih. I naravno moramo postaviti sistem vrijednosti na prave noge. Ono što je u ratu bilo hrabrost, danas ponekad izgleda kao kukavičluk. To moramo vratiti u mjeru. Ono što je u ratu bilo poštenje, danas pomalo postaje nepošteno. Ali mi smo ti koji to moramo vrednovati i zaključivati. Vi ste primjer kako se čuvaju i pamte tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata i na tome čestitam svima onima koji su uzeli učešće danas u ovoj manifestaciji. Nadam se da ćemo smoći snage da asfaltiramo put evo do ovog mjesta i naravno naše oči su uprte u one koji izvršavaju vlast u ime nas. Ja ih ohrabrujem da to naprave i istovremeno ovdje ovaj prostor da dobije nove, drugačije i rekao bih bolje sadržaje koji će pronositi poruke iz časne odbrambeno-oslobodilačke borbe. Hvala vam, živi bili i neizmjerno mi je veliko zadovoljstvo bilo biti sa vama ovdje. Hvala vam.
1: Hvala generalu Ajnadžiću, a sada pozivam i općinskog načelnika Vedada Jusića da se kratko obrati.
2: Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, cijenjeni učesnici u otporu prema agresiji na Bosnu i Hercegovinu, dragi učenici, poštovani predstavnici oružanih snaga, institucija, ministarstava, cijenjeni građani, sve vas toplo pozdravljam u ime općine i zahvaljujem se svima onima koji su i ove godine, ali i prethodnih godina dali svoj doprinos da mjesec april i mjesec maj obilježimo na dostojanstven način i time odamo počast svim, prije svega poginulim i ubijenim u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, ali i počast svima onima koji su branili našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Kao što rekoh, mjesec april i mjesec maj rezervisani su u našoj historiji za cijelu budućnost i za vijeke vijekova kao mjeseci sjećanja na časnu borbu, na hrabru borbu protiv agresora, nažalost i mjesec sjećanja na one koji su položili svoje živote i s jedne strane trebamo graditi ponos i sjećati se sa ponosom svih naših vojnika, svih ljudi koji su dali učešće u otporu na agresiju i Bosne i Hercegovine, a svakako oni koji su položili svoje živote naših prvih šehida i poginulih boraca koji su svoje živote položili na ovom terenu i evo da čuvamo sve te svetinje i vrijednosti onako kako treba da to radimo. Ja sam uvjeren nekada našu omladinu, naše učenike možda i previše grubo tretiramo pa ih i ružimo da ne slušaju ili nisu dovoljno fokusirani na ovakvim manifestacijama. Međutim, ja sam siguran da će oni znati i u budućnosti, pa možda i bolje od nas, čuvati sve ove vrijednosti koje danas, o kojima danas govorimo, i kao što general Ajnadžić reče, istinu nije teško čuvati, nije teško braniti, i to je ono na što svi trebamo biti ponosni. Još jednom vam svima se zahvaljujem što ste danas ovdje i što smo odali počast našim prvim šehidima i svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hvala vam najljepše.
1: Zahvaljujemo načelniku, a u okviru programa obilježavanja Dana otpora učenici osnovnih i srednjih škola pisali su literarne radove i nagrađeni su najbolji iz svake škole. Osnovna škola Safetbek Vašagić Turković Sanin, osnovna škola Enver Čolaković Dedić Ida, mješovita srednja škola Mehmedalija Magdizdar Rumejsa Ćosić, gimnazija Muhsin Rizvić Karamustavić Hanka. Zamolila bi Hanku, Rumejsu, Idu i Sanina da nam se ovdje pridruže, kako bi članica organizacionog odbora Meliha Beširević uručila zaslužena priznanja. Hvala vam mnogo, a sada ćemo poslušati rad Turković Sanina iz osnovne škole Safetbek Vašagić.
3: Dani otpora općine Breza nisu samo običan datum u kalendaru. To su dani sjećanja na hrabrost, ponos i neizmjernu žrtvu brezanskih boraca. U najtežim trenucima naše historije, kada je prijetila opasnost opstanku naroda, Breza i njeni ljudi nisu ostali nijemi. Građani Breze su se odlučno suprotstavili agresiji, stajući rame uz rame u odbranu svojih domova, porodica i dostojanstva. Po mnogim pričama koje se prenose sa generacije na generaciju, upravo zahvaljujući njihovoj hrabrosti i odlučnosti, spriječene su još veće tragedije koje su mogle imati razmjere genocida. Iako su bili brojčano slabiji i često slabije opremljeni, borci iz Breze pokazali su nevjerovatnu snagu duha. Njihova borba nije bila samo vojna. Bila je to borba za opstanak, za pravo na život i slobodu. Mnogi od njih dali su ono najvrijednije, svoje živote. Njihova žrtva nije bila uzaludna. Zahvaljujući njima, sačuvana su brojna sela, porodice i ognjišta. Njihova imena danas žive kroz sjećanja, kroz priče, ali i kroz slobodu koju imamo. Ovi dani nas podsjećaju da heroji nisu samo likovi iz knjiga, već obični ljudi koji su u teškim vremenima pokazali svoju hrabrost. Breza danas stoji kao simbol otpora, ponosa i nepokolebljive volje. Neka dani otpora budu trajni podsjetnik da sloboda nije došla sama, nego da su je izborili hrabri ljudi ovog kraja, koji su znali da nema nazad kad je u pitanju odbrana domovine. Posebno mjesto u sjećanju na dan otpora općine Breza zauzimaju naši prvi šehidi, Gana i Ruhla. Njihova imena nisu samo dio historije, već simbol početka borbe otpora i žrtve koju su građani Breze bili spremni podnijeti za slobodu.
1: Hvala ti, Sanjine. Evo nam Ida. Meliha, možete, molim vas, samo uručiti priznanje našoj dragoj Idi. Hvala, Ida. Kao i svake godine, ovdje na Plani organiziramo kratki čas historije. Ove godine čas historije pripremio je Fetah Bajrić, penzionisani major, učesnik na Plani 92. godine.
4: Poštovane porodice šehida, poginulih boraca, ratni vojni invalidi, poštovani saborci, dragi gosti, sugrađani, omladno, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnici vjerskih zajednica, esalamu alejkum i dobar dan. Ja ću vam govoriti danas samo o početku rata u općini Breza. To znači i moji prethodnici su obradili ovu temu kao uvod. U Brezi je formirano ratno predstavništvo općine, a štab teritorijalne odbrane počeo je sa mobilizacijom rezervnog sastava. Mještani nas u naseljima organizovali su mjesne straže i čuvali su svoja naselja. Prije toga formirana je jedinica Patriotske lige i ona je bila, uslovno rečeno, manevarskog karaktera, branila je lica i objekte koji su bili od značaja za Brez. Oni su to radili svojim naoružanjem, kupili su svoje naoružanje i opremu i kupili su to vlastitim sredstvima. Kao jedan od direktnih sudionika događaja koji se desili aprila, krajem aprila i početkom maja 1993. godine na ovom lokalitetu, ja ću vam danas prenijeti dio ovih događanja. Jedinica Patriotske lige je dobila zadatak da 28. aprila posjedni ovaj položaj gdje se trenutno nalazimo. Bila je to hladna, hladna noć i smrzli smo se tu već je držeći liniju. Normalno, poštovali smo maskirnu disciplinu, nismo palili vatru, ali do ujutru smo se baš pošteno smrzli. U jutarnjim satima 29. aprila došla je jedinica teritorijalne odbrane, to jest odred Sretno, koji nas je zamijenio. Bili su svi u radnim odijelima sa novim naoružanjem koji je podijeljen iz teritorijalne odbrane i još uslovno bio je i slabo dekonzervirano. U jutarnjim satima 29. aprila primijetili smo neprijateljske vojnike u reonu A stuba, to je lijevo od nas. Normalno, i oni su primijetili nas i otvorili su vrat pješadijsku vatru po braniocima Plani. Mi smo adekvatno uzvratili vatru i to se završilo na takav način. To znači, poslije toga dolazi nam smjena, mi odlazimo na odmor, a odred Sretno ostaje i posjeda ovaj položaj. Istog dana, u poslijepodnevnim satima, dolazi do razmjene vatre i dolazi do jedne neobične, uslovno rečeno, vjerovatno i koordiniranog haosa. Neprijateljski vojnici su otvorili vatru na branioce Plane, međutim, u isto vrijeme bilo je djelovanja i na našoj teritoriji, to znači u reonu Rudnika, Potkraja i ovaj donji dio uz cestu. Jedinica Patriotske lige skupa sa jedinicom manevarkom Ministarstva unutrašnjih poslova dobiva zadatak da konfuzno stanje bilo toliko je da dio stanovništva pošlo bježati odatle iz ovih naselja Smajbegović i Mahala i ostalo. Mi kad smo krenuli iz Breze da uputili se na u područje Plane, već je narod počeo napuštati ovaj taj dio. Dobili smo zadatak da pretresemo reon Rudnika, to jest dole reon Rudnika, dio Potkraja i ono, i da se uputimo na Planu. I tako je bilo. To znači jedinica Patriotske lige sa ministarstvom, jedinicom manevarke iz Ministarstva unutrašnjih poslova pretresla je teren Rudnik, Breza, Potkraj, Plana, te smo pojačali liniju odbrane. Prije mraka prestala je pucnjava, te je linija odbrane stabilizovala. Četnici nisu odustali od svog plana da u prvoj fazi zauzmu Planu vratolom, povežu se sa svojim istomišljenicima u reonu Dužica i Smrekovci. Na ovim lokacijama je u narednom periodu, a tamo živi srpsko stanovništvo, pronađena veća i zapljena veća količina naoružanja i municije, što znači da je bilo koordinisano. 3. maja 1992. godine dobili smo informaciju da su primjećene prijateljske snage iz pravca sela Odžaka i Dol, općine Iljaš, da su primjećene veći pokreti i inženjerijski radovi uređenje vatrenih položaja na strateški važnom brdu Plana. To je odmah ovdje iza mojih leđa, tačno na ovoj kosi, 50-ak metara naprijed. Znali smo da onaj ko kontroliše ovu kotu, kontroliše i šire područje grada Breze, dijelove Iljaša te putnu komunikaciju Breza Iljaš i željezničku komunikaciju. Jedinica Patriotske ligije dobila je naređenje da zauzme ovaj položaj uz što manje gubitaka i očisti ga od neprijateljskih vojnika. Kako bi oslobodili Planu od neprijateljskih jedinica, jedinica Patriotske ligije krenula je ispred doma u Mahali, jedan dio. Drugi dio je prevezen do stare džamije i odatle pješke se uputila u širi reon Plani. To je direktno ovdje ispod ove breze na ovaj zadnji par. To znači 10 metara samo dalje odavde došla jedinica u to područje. Došli smo do ivce šume, pravo ispred nas, bez imalo straha, kao dobrovoljac, bez oklijevanja, ušao je u šumu sa izviđačem Uzeirom Musa Elvedin zvani Ruhla. To znači krenuli su izviđanje. Na sebi je imao crni pancerni prsluk, a na glavi crnu beretku sa grbom Republike Bosne i Hercegovine. Veoma brzo nakon ulaska u šumu gdje se nalazi neprijateljski položaj, začuo se prvo jedan pucanj, a potom rafalna paljba. Tom priliku Ruhla je smrtno stradao, međutim, po povratku izviđača Uzeira dobili smo informaciju da je Ruhla pogođen. U tom momentu donosimo odluku da krenemo u frontalni napad. To znači nismo još znali smo otprilike gdje je neprijatelj i mi smo se iz tog reona preko ovoj kose, a ovdje dole je bila livada, rasporedili niz livadu i krenuli frontalno da češljamo šum. Normalno, koristujući vatru, pucajući i koordinirajući pokrete. 10 metara od neprijateljskog rova, poluotvorenih očiju, bez grča na licu, naišli smo na rafalom pokošenog Musa Elvedina Ruhlu, kako leži bez znakova života. Neprijatelje po nama djelovao automatskim puškama te mitraljezom M53. U razmjeni vatri pogođen je i Ganić Hald Gana. Nedugo zatim umro je na rukama svog brata Jakuba. Mi smo nastavili akciju čišćenja neprijateljskih rovova. Do kraja dana kompletna Plana bila je oslobođena. Borci Patriotske lige Breza izvrstili su časno svoj borbeni zadatak. Do kraja rata ti borci obišli su mnoga ratišta u Bosni i Hercegovini. Jedini cilj je bio osloboditi našu zemlju od agresije, kako od strani, tako i od domaćih agresora. Stari ovo znaju, ovo treba da znaju i pamti oni koji tek stupaju u život, a to ste vi, draga omladno. Ovo mjesto, događaj, ne smije biti zaboravljen. Nijedno ratno poprište, nijedan događaj iz našeg herojskog odbrambeno-oslobodilačkog rata ne smije biti zaboravljen. Jer ako zaboravimo svoju prošlost, izgubili ste svoju budućnost. Događaj od 3. maja 1992. godine na Plani je primjer kako se brani i kako se voli svoja domovina. Zemlja natopljena krvlju je domovina. stoga poseban selam i pozdrav učesnicima tog događaja koji ima ovdje danas među nama. Neka je rahmet svim šehidima. Neka nam živi naša draga i jedina Bosna i Hercegovina. Hvala.
5: Bio je to snimak prigodnog programa na lokalitetu Plana, a u okviru sjećanja na 3. maj, dan otpora općine Breza.
6: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: RB Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj i posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz Čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

0: B-Marketing. Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing.
1: Omaha kod Alije Raščića Vodenice, Podvinci Luke Visoko. Utorak, 5. maj 2026. Od 16 sati 30 minuta pa nadalje. Poslije proučene dove prisutne pozivamo na zabavu u kojoj će Muki Band u znak sjećanja na muzičara Nezira Muratovića Vegeta održati koncert.
2: Pjesmu voli i onda pjesme živi harmonika.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Omaha kod Alije Raščića Vodenice, Podvinci Luke Visoko. Utorak, 5. maj 2026. od 16 sati i 30 minuta pa nadalje. Poslije proučene dove prisutne pozivamo na zabavu u kojoj će Muki Band u znak sjećanja na muzičara Nezira Muratovića Vegeta održati koncert.